وہ آب و ہوا وہ سکون کہیں اور نہیں ملتا، وہ آب و ہوا وہ سکون کہیں اور نہیں ملتا، ملتے ہیں بہت شہر مگر لکھنؤ سا نہیں ملتا۔ نمستے، سلام، ست شری اکال، پروگرام شام ود میں آپ کا خیر مقدم۔ سنتے رہیے دھڑکن لکھنؤ کی، جس پہ آ رہا ہے یہ ٹریک۔

کا پانی اٹھائیں، چلو ملیں اور اپنے چہرے کو اس خوبصورت سے پانی میں دیکھیں۔ کیا آپ کا دل ایسا نہیں کرتا کہ ہماری ندیاں صاف، سوچھ، سندر رہیں؟

0: جی ہاں دوستوں, وقت بہت خاص ہے کیونکہ 7:41 منٹ ہو گئے ہیں, اور بس ایسے ہی لمحے لمحے آگے آگے وقت بڑھتا جاتا ہے, اور ایسے ہی 7 پھر 8 پھر 9 پھر 10 اور 11 12, اور شام جو ہے وہ رات سے جا کے گلے مل جاتی ہے. فی الحال ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو.
1: ہاں میم نمستے.
0: جی بہت بہت نمستے آپ کو, سواگت ہے آپ کا پروگرام ہیلو ایف ایم میں. کون بول رہے ہیں؟
1: مول چند پلیا کلا سے, ڈسٹرکٹ لکھیم پور.
0: مول چند جی بول رہے ہیں. مول چند جی آپ ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں, تھوڑا سا ریڈیو سے آپ دور ہو جائیں گے کیا؟
1: جی
0: دیکھیے میری آواز جو ہے وہ واپس آ رہی ہے, تھوڑا سا دور ہو جائیے پلیز.
1: جی میم.
0: جی مول چند جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں.
1: ارے ہم گانا سننا چاہ رہے ہیں میم.
0: اچھا مطلب بات نہیں کریں گے آپ؟
1: نہیں بات کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, 30 سال ہو گیا میم فون لگاتے لگاتے.
0: 30 سال ہو گئے آپ کو فون لگاتے ہوئے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
1: ہاں 30 سال ہو گیا میم.
0: تو 30 سال سے کہاں فون لگا رہے تھے آپ؟
1: ارے آپ کے کارخانے میں لگا رہے, صرف میں گانا سننے کے لیے بہت بے چین تھے.
0: اچھا.

اٹھتی ہے نغموں کی محفل رجنی گندھا، ہر رات 10 بجے 100.7 FM رینبو پر، دھڑکن لکھنؤ کی۔